0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Du lytter til Radio Alfa.

0: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet på

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
8: varer
7: på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30 og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Alle tiders bedste sange.

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together. We have work to do.
5: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
16: Yeah!
8: Den nye spændingsserie, The Shards.
18: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

Heather Kitt, så var det med Where is my man? Det er Radio Alfa. Godmorgen. Det er i dag tirsdag den 11. august, hvor vi fortsætter med Jon Sekada, denne gang på Just Another Day. Velkommen til.

0: ABC All of My Heart. Så er det øjeblik til både Michael Falk og Furringer på Alfa.
1: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
2: Christmas i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Radio Alpha.

The police are walking on the moon. Det var level 42, allerførst Shakira på Radio FM. Arbejdet fortsætter musikken, så længe det svinger, og rock set lige efter med singlen

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lam i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, Ret Nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du lytter til Radio Alpha.
11: Radio Alpha.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. For første gang i 8 år giver Lucas Graham igen arena-koncerter i Danmark. Det sker i januar 2027, hvor bandet spiller i Royal Arena i København og i Jyske Bank-boksen i Herning. Inden da udgiver bandet sin 5. plade på fredag. Dagen efter drager de til Nordamerika. Her skal Lucas Graham nemlig varme op for verdensstjernen Ed Sheeran frem til november. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Danmarks udenrigsministerium advarer om efterskælv i en opdatering af rejsevejledningen for landet. Ministeriet uddyber samtidig, at lufthavne og anden infrastruktur i Colombia kan være påvirket af jordskælvet. Først på dagen mod sydvest enkelte byer, ellers mest tørt og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 21 grader. I aften sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 16 grader og lunest langs kysterne.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa og Bomorgen.

The Bangles fik et kæmpe hit med den her Manic Monday i 86, så det lidt sjove er, at sangen faktisk blev skrevet af Prince, der oprindeligt skrev den til en gruppe, han arbejdede med, og så gav han altså senere sangen til The Bangles, og det blev deres første store internationale hit. Tak for sangen. Jeg er Radio Alfa her med Texas.

er det Brune Punktum, kom længere sko, og det er vist ikke meget forkert, hvis man siger, at gruppen var kendt for at blande musik, humor og skæve tekster. Og blandt andet med Hella Joof, Peter Fredin og Martin Brygmann blev et markant navn i dansk musik for dengang. A1 fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her tirsdag morgen, caught in the middle.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Smash Your Wilder var det med Break My Stride. En sang, der faktisk handler om at blive ved, selvom nogen forsøger at stoppe en. Wilder havde og senere succes som sangskriver og producer efter at stoppe som sanger. Vi fortsætter med Gwen Stefani. Her er det Cool og Buckfits i øvrigt også. Inden vi

0: Rock Fits, og var det med The Land of Make-Believe. Et øjeblik andre til Bon Jovi Always. Lige nu nyheder med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: AGF har været en trofast gæst på Randers Stadion de seneste uger. Snart er mesterne tilbage igen. Ikke i et internationalt opgør, men i Superligaen og med Randers FC som modstander. Søndag den 30. august tørner de to klubber sammen på Randers Stadion. Allerede nu kan AGF melde totalt udsolgt i udbaneafsnittet. 2.400 pladser er blevet reddet væk. I aften gælder det dog en helt anden kamp, nemlig Champions League-kvalifikationen mod Sabah, som AGF møder i Baku i Azerbaijan. Første møde vandt AGF som bekendt 2-1 i Randers. Region Midtjyllands Bruxelles-kontor har det seneste år hentet millioner af kroner til regionen. Kontoret skal styrke regionens internationale arbejde og styrke Midtjylland som en god europæisk samarbejdspartner. Sidste år skaffede kontoret ca. 178 millioner kroner til midtjyske aktører via europæiske programmer og projekter. Det fremgår af årsberetningen, som udvalg for regional udvikling bliver orienteret om i dag. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Lunest langs kysterne.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen. Fed lørdag i friheden. Oplev Anastasia live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Han udgav i 94 den her sang, der oprindeligt var skrevet til filmen Romeo is Bleeding, men bandet, de valgte senere selv at indspille den, og det bliver altså en gigantisk ballade i det Bon Jovis bedst sælgende singler. Dejlig sang. Og her er Stig Krøisvelt, der fortsætter med endnu en dag på Elfag.

Hun gjorde self-control til et kæmpe verdenshit i 84, men sangen blev faktisk skrevet og indspillet først af den italienske sanger Raf, og Brannigans version blev så den helt store internationale succes og nåede til tops på hitlisterne i rigtig mange lande. Tak for sangen til Laura Brannigan, og You Bring On The Sun med London Beat på

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Det var faktisk for at markere hans fascination af amerikansk soul og funk, han lavede den her Young Americans Debbie Bowie. Vi er klar med Lena Marlin Sitting Down her, det lige efter nyhederne med Dan Jensen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF har været en trofast gæst på Randers Stadion de seneste uger. Snart er mesterne tilbage igen. Ikke i et internationalt opgør, men i Superligaen og med Randers FC som modstander. Søndag den 30. august tørner de to klubber sammen på Randers Stadion. Allerede nu kan AGF melde totalt udsolgt i udbaneafsnittet. 2.400 pladser er blevet reddet væk. I aften gælder det dog en helt anden kamp, nemlig Champions League-kvalifikationen mod Sabah, som AGF møder i Baku i Azerbaijan. Første møde vandt AGF som bekendt 2-1 i Randers. Region Midtjyllands Bruxelles-kontor har det seneste år hentet millioner af kroner til regionen. Kontoret skal styrke regionens internationale arbejde og styrke Midtjylland som en god europæisk samarbejdspartner. Sidste år skaffede kontoret ca. 178 millioner kroner til midtjyske aktører via europæiske programmer og projekter. Det fremgår af årsberetningen, som udvalg for regional udvikling bliver orienteret om i dag. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Lunest langs kysterne.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

0: Radio Alpha med Phil Collins og Philip Bailey på den her Easy Lover-album med Chinese Wall, som faktisk er krediteret til Philip Bailey. Men Phil Collins, han spiller på trommer på hele albumet. Katy Perry, Hot and Cold, og det er om et øjeblik, derefter kigger vi på dagens dato.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Silkeborg IF's nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard har nu også prøvet at vinde i Superligaen. I går aftes blev det til en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over OB på Jysk Park, hvor de 3.981 tilskuere fik masser af dramatik med VAR-tjek og store chancer i begge ender. Matchvinder blev Callum McCowart, der 6 minutter ind i anden halvleg sendte bolden i nettet. Han godkender udbyttet af sæsonens første 3 kampe mod Randers, FC København og OB. 4 point i de første 3 kampe er ganske okay. Det er noget, vi kan bygge videre på, vurderer McCowart. Sønderjyske lejer midtbanespilleren Jakob Sten Christensen i Molde FK for resten af sæsonen. Der er en købsoption i aftalen. 25-årig Sten Christensen fik sin fodboldopdragelse i FC Nordsjælland, hvor han nåede 159 kampe på klubbens første hold. Hammerkasteren Katrine Koch Jacobsen er det store danske medaljehåb ved EM i atletik i Birmingham, og i aftes viste hun lovende takter i kvalifikationen. Danskeren kastede 72,62 meter, og det var længst af alle i A-kvalifikationen. Det var også et godt stykke over de 71,5 meter, der var finalekravet. USA's præsident Donald Trump advarer FIFA mod at erstatte præsident Gianni Infantino. Ifølge Trump vil det være en forfærdelig fejl, fordi Infantino netop har stået i spidsen for det mest succesfulde VM nogensinde. Trumps støtte kommer, mens Infantino er under pres. Infantinos præsidentperiode udløber til marts, og han ventes at genopstille.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Programmet præsenteres af Repark.
12: Din plads i dyrenes verden.
13: Du lytter til Radio Alpha. Radio.

Katy Perry, det var Hot and Cold. Det er i dag den 11. august, Hermans dag, muligvis efter en tysk jøde, der blev døbt som kristen i 1131 og fik andre jøder omvendt til kristendommen. Chad har nationaldag i dag, og hvem fylder så over på dagens dato? Det gør blandt andet Mikkel B.H. Eriksen, tv-vært og søfærer. Fylder du også over, skal du lyde et stort tillykke her på Radio Alfa. Og så er det 20. Aarhus indfører tvungen brug af ansigtsmasker i den kollektive trafik. Det er første gang under coronakrisen, at ansigtsmasker er påbudt. Hidtil har det været en anbefaling i myldretiden. Årsagen er en lokal opblomstring af coronatilfælde i senere tid. Det var i 10. Fodboldspilleren Dennis Rommerdal spiller sin landskamp nummer 100. Kampen bliver spillet i Parken. Testkamp mod Tyskland, der ender 2-2. Og jubilaren scorer det ene mål. Det var i 9. Nationalbanken udsender en ny 50-kronerseddel i omløb. Det er den første værdi af en helt ny seddelserie, der har været broer som motivtema. Udskiftningen vil være afsluttet i 2011. Og det var altså lidt om dagens dato, hvor vi fortsætter med Electrolight Orchestra i Ibelbrummeren.

0: Greatest Love of All. Vi siger tak for sangen til Whitney Houston. Og så fik vi også et stykke med Electrolight Orchestra og Evil Woman. Bliv hængende, så er vi klar med 6 vs. 9. Det er på Radio Alpha. Drop That Beautiful.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: AGF har været en trofast gæst på Randers Stadion de seneste uger. Snart er mesterne tilbage igen. Ikke i et internationalt opgør, men i Superligaen og med Randers FC som modstander. Søndag den 30. august tørner de to klubber sammen på Randers Stadion. Allerede nu kan AGF melde totalt udsolgt i udbaneafsnittet. 2.400 pladser er blevet reddet væk. I aften gælder det dog en helt anden kamp, nemlig Champions League-kvalifikationen mod Sabah, som AGF møder i Baku i Azerbaijan. Første møde vandt AGF som bekendt 2-1 i Randers. Region Midtjyllands Bruxelles-kontor har det seneste år hentet millioner af kroner til regionen. Kontoret skal styrke regionens internationale arbejde og styrke Midtjylland som en god europæisk samarbejdspartner. Sidste år skaffede kontoret ca. 178 millioner kroner til midtjyske aktører via europæiske programmer og projekter. Det fremgår af årsberetningen, som udvalget for regional udvikling bliver orienteret om i dag. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Lunest langs kysterne.
1: Været i samarbejde med Trælergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Forlæng sommeren på dejlige Samsø. Tag på udflugt med familien eller vennerne og få de sidste sommerdage med. Dagsbillet for voksne 199 og 119 for pensionister. Husk, du kan tage to børn med gratis på en dagsbillet. Vi sejler fra dok 1 midt i Aarhus Centrum. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
4: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Deres største hit, og det blev voldspillet på diverse radioer dengang. Det var 6 Was 9 med Drop That Beautiful. Det er i dag tirsdag morgen. Det er den 11. august. Godmorgen. Her fortsætter vi med Earth, Wind & Fire. Lige nu på Radio Alpha, der er Let's Groove. Godmorgen. Det er Radio Alpha.

0: goes.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hej, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Næste kald kommer fra William på 7 år.
21: Hej.
20: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
21: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
20: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: And you can dance.

0: Madonna gav os den her klassiker Into the Groove, der ligesom var en af dem, der var trendsættende for hende på daværende tidspunkt. Dance Reach og Money for Nothing, det lige efter nyhederne, klokken er 8. Her kommer Dan Jensen med nyhederne.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I morgen skal Aarhus Byråd tage stilling til en anlægsbevilling på 17,4 millioner kroner til renovering af stadionhallerne ved det kommende nye stadion. Pengene skal blandt andet bruges til et nyt brandsikret tag, som det er nødvendigt for at få en ibrugtagningstilladelse til det nye stadion. Magistraten og et flertal i kulturvalget har allerede anbefalet, at byrådet godkender bevillingen på sit møde i morgen. Millionerne skal blandt andet findes gennem midler afsat til vedligehold. AGF har været en trofast gæst på Randers Stadion de seneste uger. Snart er mesterne tilbage igen. Ikke i et internationalt opgør, men i Superligaen og med Randers FC som modstander. Søndag den 30. august tørner de to klubber sammen på Randers Stadion. Allerede nu kan AGF melde totalt udsolgt i udbaneafsnittet. 2.400 pladser er blevet reddet væk. I aften gælder det dog en helt anden kamp, nemlig Champions League-kvalifikationen mod Sabah, som AGF møder i Baku i Azerbaijan. Første møde vandt AGF som bekendt 2-1 i Randers. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ung forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Lunest langs kysterne.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Og så var der med Money for Nothing. Det her er Radio Alfa med altiders bedste sange. Cut, Move, I'm Alive. Og Lionel Richie, My Destiny, blandt hitsene i øvrigt. Det er inden klokken bliver halv. Det her, det er Rasmus Seebach og Ankerstjerne Millionær.

0: Godt move. I'm Alive, et øjeblik til Lionel Richie, My Destiny.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Silkeborg IF's nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard har nu også prøvet at vinde i Superligaen. I går aftes blev det til en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over OB på Jysk Park, hvor de 3.981 tilskuere fik masser af dramatik med VAR-tjek og store chancer i begge ender. Matchvinder blev Callum McCowart, der 6 minutter ind i anden halvleg sendte bolden i nettet. Han godkender udbyttet af sæsonens første 3 kampe mod Randers, FC København og OB. 4 point i de første 3 kampe er ganske okay. Det er noget, vi kan bygge videre på, vurderer McCowart. Sønderjyske lejer midtbanespilleren Jakob Sten Christensen i Molde FK for resten af sæsonen. Der er en købsoption i aftalen. 25-årig Sten Christensen fik sin fodboldopdragelse i FC Nordsjælland, hvor han nåede 159 kampe på klubbens første hold. Hammerkasteren Katrine Koch Jacobsen er det store danske medaljehåb ved EM i atletik i Birmingham, og i aftes viste hun lovende takter i kvalifikationen. Danskeren kastede 72,62 meter, og det var længst af alle i A-kvalifikationen. Det var også et godt stykke over de 71,5 meter, der var finalekravet. USA's præsident Donald Trump advarer FIFA mod at erstatte præsident Gianni Infantino. Ifølge Trump vil det være en forfærdelig fejl, fordi Infantino netop har stået i spidsen for det mest succesfulle VM nogensinde. Trumps støtte kommer, mens Infantino er under pres. Infantinos præsidentperiode udløber til marts, og han ventes at genopstille.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop Sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
15: Du lytter til Radio Alfa.

Det var online Richard Agares med Destiny her på Radio Alfa. Godmorgen og velkommen til. Det er i dag tirsdag morgen, det er den 11. august. Og det er Fleetwood Mac, der fortsætter musikken denne gang på Big Love. Kim Larsen og Bellamy lige efter, der skal vi have fingrene i familien Skageskoven. Look it up.

0: Og nu... Familien skal i skoven, det var Kim Larsen og Bellamy på Radio Alfa. Vi er klar med Wham! The Edge of Heaven. Det er lige efter nyhederne med dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I morgen skal Aarhus Byråd tage stilling til en anlægsbevilling på 17,4 millioner kroner til renovering af stadionhallerne ved det kommende nye stadion. Pengene skal blandt andet bruges til et nyt brandsikret tag, som det er nødvendigt for at få en ibrugtagningstilladelse til det nye stadion. Magistraten og et flertal i kulturvalget har allerede anbefalet, at byrådet godkender bevillingen på sit møde i morgen. Millionerne skal blandt andet findes gennem midler afsat til vedligehold. AGF har været en trofast gæst på Randers Stadion de seneste uger. Snart er mesterne tilbage igen. Ikke i et internationalt opgør, men i Superligaen og med Randers FC som modstander. Søndag den 30. august tørner de to klubber sammen på Randers Stadion. Allerede nu kan AGF melde totalt udsolgt i udebaneafsnittet. 2.400 pladser er blevet reddet væk. I aften gælder det dog en helt anden kamp, nemlig Champions League-kvalifikationen mod Sabah, som AGF møder i Baku i Azerbaijan. Første møde vandt AGF som bekendt 2-1 i Randers. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Lunest langs kysterne.
1: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Fed fredag i friheden. Oplev Sao Paulo live på scenen til Fed Fredag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: I Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Lad os sige, at
21: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
25: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
26: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
0: så du kan få lave priser.

0: Ja, beskriv egentlig ganske almindelig hverdagen i briternes liv på daværende tidspunkt tilbage i 80'erne. Det var Madness Our House. Human League Human, det er om et øjeblik.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I morgen skal Aarhus Byråd tage stilling til en anlægsbevilling på 17,4 millioner kroner til renovering af stadionhallerne ved det kommende nye stadion. Pengene skal blandt andet bruges til et nyt brandsikret tag, som det er nødvendigt for at få en ibrugtagningstilladelse til det nye stadion. Magistraten og et flertal i kulturvalget har allerede anbefalet, at byrådet godkender bevillingen på sit møde i morgen. Millionerne skal blandt andet findes gennem midler afsat til vedligehold. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. Fremover skal københavnerne ikke længere have leveret breve af DAO. Københavns Kommune har nemlig valgt at opsige samarbejde med distributionsselskabet ved udgangen af august. Årsagen er, at kommunen har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor sender Københavns overborgmester Sisse Marie Velling i dag et brev til transportminister Signe Munk for at finde en løsning. Det fremgår ikke præcist, hvilke udfordringer der har været. Indtil videre bliver det op til kommunens enkelte forvaltninger selv at sørge for, at deres breve kommer ud til brugerne. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. Først på dagen mod syd, måske en enkelt byge, ellers tørt med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Lunest langs kysterne.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

er Human League og Human på Radio Alpha. Og velkommen til timen mellem 9 og 10, der byder på Lars H.G., Shaggy og Stevie Wonder. Er det en ny record, girls, og you get what you give på Radio Alpha. Velkommen til det tirsdag i dag den 11. august.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du lytter til Radio Alpha.
12: Radio Alpha.

Ja, dejligt nummer fra Stevie Wonder på I Just Called to Say I Love You. Og til noget helt andet, det her det er Gavin DeGraw på Radio Alfa med I Don't Want to Be. Og lige efter Boy Meets Girl, der får du Waiting for a Star to Fall her på

0: Og jeg minns Girl Waiting for a Start for Fall var det, og så var det også Gavin DeGraw, I Don't Want to Be Michael Jackson Black or White. Det er om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Mike Jackson, Black or White på Radio Alfa. Og så ellers god formiddag. Formiddag med Fode. Det er fra 10 til 14 eftermiddagsradio med Jan Bjerg. Og så er det Claus Juhl, der tager sig af aftenradioen her på Radio Alfa. Michael Lynch Rock tager sig af musikken lige nu.

ABC var det med The Look of Love, og jeg er Bo Øris, siger tak for nu at være tilbage i radio. Det er jeg igen i morgen, og det er jeg, når klokken bliver 5. Det her, det er Texas Halo, og formiddag med fod efter nyhederne.

0: va meningen engang.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Alle tiders bedste.

0: Dejlig sang her fra Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing. Tak til Bo, der er tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 frem til 10. Klokken er 10. Vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF er tæt på at hente den svenske forsvarer Arvid Brorsson fra italienske Monza. Det skriver transferjournalisten Gianluca Di Marzio ifølge Bold. Der skulle være tale om en permanent aftale for den 27-årige stopper. Brorsson kom til Monza i starten af 2025, men har haft svært ved at spille sig til en fast plads på holdet. I alt blev det til 13 kampe for den italienske klub, som i sidste sæson rykkede op i Serie A. Brorsson har tidligere spillet for de svenske klubber Örgryte og Mjällby. Han har et år tilbage af sin kontrakt med Monza. En person, der i går blev anholdt efter fundet en død mand i Hovedgård i Horsens Kommune, er i dag fortsat i politiets varetægt. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Politikredsen vil ikke oplyse yderligere, men henviser til, at der vil blive meldt yderligere ud om sagen senere i dag. Det var en 60-årig mand, der i går blev fundet død på en adresse i Hovedgård. Den danske servicekoncern ISS har haft et rigtig godt første halvår. Det viser et nyt regnskab, der er offentliggjort i dag. Omsætningen landede på knap 45 milliarder kroner, og overskuddet er vokset til næsten 1,2 milliarder. Koncernen forklarer selv væksten med prisstigninger. Særligt på det tyrkiske marked har de højere priser haft en stor effekt. Priserne er sat op for at dække stigende lønninger og inflationen. I Kina gør Beijing sig klar til voldsom regn, som på et døgn kan give mere end en tredjedel af årets normale nedbør. I flere distrikter kan der falde over 200 mm. Regnen skyldes fugt fra tyfonen Dolphin, der møder kold luft over det nordlige Kina. Myndighederne opfordrer folk til at blive indendørs og holde sig væk fra bjergområder og floder. Dolphin er ifølge Reuters den kraftigste tyfon, der har ramt Kina i år.
0: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder igen om en time. Vejrudsigten mest tørt. Først nogen eller en del sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med sol. I nat tørt vejr og temperaturer fra 7 til 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Ja, sikkert en sang her. Frankie Goes to Hollywood. Her var det Relax, og det gjorde man så sandelig ikke i selskab med Frankie Goes to Hollywood. Nej. Nå, nu er det Maja, All About the Money. Og så ellers hjertelig velkommen til tirsdags udgave. Det tyder på, at det holder tør hver dag, og det er jo altid skønt, hvis du for eksempel startede din ferie i går som en af de sidste. Men ellers er det jo dejligt. Solskin. Maja. Efter den, så er det Søren Torpegård.

Jeg synes, han gjorde det ganske fint. Søren Torpegaard Lund, her var han med Grand Prix-sangen Før vi går hjem. Og så er det ABBA, også meget kendt i Grand Prix-kredse. Her er de med deres store hit, Mamma, Mamma Mia, ja. Der blev til både en film, og starten med en musical, og så til en film, denne her.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Crazy. Det var Shaking Stevens, You Drive Me Crazy på en dag med pænt vejr. I morgen får vi også tørt, måske lidt skyet i starten, men ellers sol over hele landet. Torsdag tørt og solrigt, og sådan fortsætter det faktisk resten af ugen. Indtil der kommer måske lidt regn. En enkelt by får vi lørdag, står der her, ja. Her er The Cure, og Friday I'm In Love.

Huey Lewis and the News, det var The Power of Love. Det er Thomas Helmig. Vi er tilbage i 88. Der kom der en del sådan bekendelseslitteratur frem. Det er mig, der står ud og banker på og så videre. Og også denne her, altså dagen efter dagen. Tony Basil og Mickey, lige efter Thomas Helmig. Gustav Lidt på Radio Alfa med alle tiders bedste sang.

Tony Basil med originalen af Mickey. Når jeg siger originalen, så er det fordi Carola Häggkvist også lavede en version af den her Mickey Mickey. Så er det Shirley og Jonas Winge-Leisner, og det er fra musicalen Den Eneste Ene, og nummeret er Don't Look for Love.

0: Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
8: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go!
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
17: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Melanie C, jeg tror hun fik en stjerne her under smukfest hos Abentrio. Det var When You're Gone. Nu klokken 11.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF er tæt på at hente den svenske forsvarer Arvid Brorsson fra italienske Monza. Det skriver transferjournalisten Gianluca Di Marzio ifølge Bold. Der skulle være tale om en permanent aftale for den 27-årige stopper. Brorsson kom til Monza i starten af 2025, men har haft svært ved at spille sig til en fast plads på holdet. I alt blev det til 13 kampe for den italienske klub, som i sidste sæson rykkede op i Serie A. Brorsson har tidligere spillet for de svenske klubber Örgryte og Mjällby. Han har et år tilbage af sin kontrakt med Monza. Sydøstjyllands politi mistænker en 47-årig mand fra Skanderborg Kommune for at have begået vold mod en 60-årig mand fra Hovedgård og for at være skyldig i hans død. Den 47-årige stilles derfor i dag for en dommer ved retten i Horsens med krav om varetægtsfængsling. Det oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Retsmødet i Horsens ventes at gå i gang kl. 12. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangulerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Tiltrækningen af internationale datacentre til Danmark har været det rene vilde vesten, men nu skal udviklingen kontrolleres, lyder det fra regeringen, der vil lave en ny strategi for datacentrenes fremtid. Det meddeler erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard på de radikales sommergruppemøde. Ifølge ministeren handler det om rettidig omhu, så datacentrene hjælper den grønne omstilling frem for at blive et problem. Han håber, at strategien er færdig inden årsskiftet.
0: Det var alfanøderne. Hvad siger mest tørt? Først nogen eller en del sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med sol. I nat tørt vejr og temperatur mellem 7 og 14 grader i aften og i nat.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

single her fra Dodo and the Dodos vågner i natten. Og så de her gamle herrer, der lige har udsendt et nyt album, som er blevet rost af anmelderne, og selvfølgelig alle Rolling Stones fans er vilde med den. Nyt album fra Rolling Stones er en af de virkelig gamle fra 70'erne. Her er Brown Sugar på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Oplev dejlige Samsø. Hop ombord på en af vores færger og nyd den friske luft og det blå hav. Vi sejler dig til Samsø på bare 60 minutter fra Dok 1 i Aarhus eller fra Hov Havn flere gange om dagen. Bestil på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

We Are Living On A Prayer. Hun har lavet to singler, som minder lidt om hinanden, nemlig U.R. Stadelig, og så denne her forvandling. Det er Lis Sørensen, og efter lige så får du Depeche Mode, People Are People her på Radio Alfa.

0: Rugbrød brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
19: Ja, yeah. Og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Lad os sige, at
23: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
24: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
25: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Det var Betty Everett, der lavede originalen, og der hed den It's in His Kiss. Den var med i filmen der med ham her, skuespilleren Danny DeVito, der spillede over Cher. Det så meget spøjst ud, de der sådan en lille mand, og så sådan en relativt høj dame. Cher var det. Nu er klokken blevet 12, og vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Lørdag 5. september bliver Aarhus Midtby forvandlet til et stort festområde, når Aarhus Festuge inviterer til hele Aarhus fejrer. Omkring 30 aktiviteter og 4 parader fylder gader, torve og pladser med liv. Der bliver blandt andet musik, kunst, kreative værksteder, silent disco og aktiviteter for børn. De yngste kan deltage i en parade med pyntede cykler, mens der også bliver workshops, guidede ture og fællesskabskunst. Dele af Grønnegade og Vestergade lukkes midlertidigt for biltrafik. Arrangementet blev første gang holdt sidste år og bliver nu en fast del af festugen. Sydøstjyllands politi mistænker en 47-årig mand fra Skanderborg Kommune for at have begået vold mod en 60-årig mand fra Hovedgård og for at være skyldig i hans død. Den 47-årige stilles derfor i dag for en dommer ved retten i Horsens med krav om varetægtsfængsling. Det oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Retsmødet i Horsens ventes at gå i gang her kl. 12. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangulerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Men den såkaldte problemulv skal skydes hurtigst muligt. Naturstyrelsen patruljerer derfor området med rifler.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten mest tørt. Først nogen eller en del sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med sol. I nat tørt vejr og temperatur mellem 7 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Lionel Richie, You're Dancing on the Ceiling. Og så stadigvæk lidt sommersange har vi her. Sommeren er ikke sådan overstået overhovedet, nej. Det er Paradisio og Bailando. Det er endnu en time indenfor i formiddag med fod på en tirsdag.

0: svar. Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

Beat It fra Michael Jackson til Duran Duran, Still Going Strong, optræder stadigvæk. Come On Don fra Duran Duran. Og så Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, hvor vi lige efter Duran Duran. Det her er Radio Alfa, og formanden er med fod til 14, hvor det jo er Jan Bjerg, der er i studiet. Fisker, han har ferie i

Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Fed lørdag i friheden. Oplev Anastasia live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

La Bamba, Los Lobos, til Sanne Salomonsen, og tænk på mig. På en tirsdag med relativt godt vejr. Wet, wet, wet, sweet surrender lige efter Sanne Salomonsen.

0: Sommeren har endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hej, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
17: De der trafikalarmer.
18: Virker det overhovedet?
16: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: stor dag med stor stemme. Her var hun Alanis Morissette, og det var Ironic. Klokken er 13.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Lørdag 5. september bliver Aarhus Midtby forvandlet til et stort festområde, når Aarhus Festuge inviterer til hele Aarhus fejre. Omkring 30 aktiviteter og 4 parader fylder gader, torve og pladser med liv. Der bliver blandt andet musik, kunst, kreative værksteder, silent disco og aktiviteter for børn. De yngste kan deltage i en parade med pyntede cykler, mens der også bliver workshops, guidede ture og fællesskabskunst. Dele af Grønnegade og Vestergade lukkes midlertidigt for biltrafik. Arrangementet blev første gang holdt sidste år og bliver nu en fast del af festugen. Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa anerkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Syriens tidligere præsident Bashar al-Assad er i dag blevet dømt til døden ved en syrisk domstol. Det er sket, selvom Assad ikke selv var til stede. Han flygtede nemlig til Rusland, da han blev væltet af oprørere i slutningen af 2024. Assad er dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Gennem tiden er hans styre blevet beskyldt for omfattende krigsforbrydelser, herunder brug af kemiske våben og tortur. Også Assads fætter, en tidligere sikkerhedschef, er dømt til døden.
0: Det var alfa-nyderne. Vejrudsigten her kl. 13. Mest tørt. Først nogen eller en del sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med sol. I nat tørt vejr og temperatur. I aften og i nat mellem 7 og 14 grader.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Og så er det Four Non Blondes og deres søde sang her. De havde så hudt jeg visker. Kun det her ene nummer, Four Non Blondes. Her, men sikkert et nummer. Her er What's Up.

Paul Krebs sang om de tre store, hvor jeg kun en lever stadigvæk. Det var Jim Morrison fra The Doors, Bob Dylan, der lever, og så The King Elvis Presley. Morrison, Dylan and Elvis fra Paul Krebs. Og så disco, Earth, Wind and Fire på Radio Alpha over Boogie Wonderland.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Fed fredag i friheden. Oplev Sao Paulo live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Fantastiske Fleetwood Mac, Hold Me. Og det var faktisk også det, jeg havde at byde på her i formiddag på fod tilbage igen i morgen onsdag mellem kl. 10 og 14. Nu får du Nick og Jay og Magisk. Ha' det godt!

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
17: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Okay.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Alle tiders bedste sange.

0: Fantastiske toner her på Radio Alfa i en tirsdag eftermiddag. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Tak til Paul for de sidste 4 timer. Nu er klokken 14. Her er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Ikke færre end 141 personer blev i går morges sigtet efter en demonstration foran virksomheden Terma i Lystrup. Østjyllands politi blev kaldt ud tidligt om morgenen, da demonstranterne havde taget opstilling på kørebanen og var til gene for trafikken. Trods flere påbud, så nægtede de at flytte sig, og politiet måtte fjerne dem. 40 personer blev anholdt, fordi de nægtede at oplyse deres identitet. 2 personer, der muligvis er udenlandske statsborgere, er fortsat anholdt 3x24 timer. Politiet efterforsker desuden hærværk, efter at maling er blevet hældt ud over skilte og vinduespartier. Østjyllands politi vil være ekstra synligt ved skolerne i forbindelse med skolestarten. Politiet holder blandt andet øje med hastighed, korrekt brug af sikkerhedssele og om skolepatruljernes arbejde bliver respekteret. Indtil videre har politiet oplevet god adfærd blandt forældre og øvrige trafikanter. Betjentene vil også være til stede i næste uge og opfordre trafikanter til at vise ekstra hensyn og opmærksomhed over for de yngste skolebørn. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 20 grader. I nat klart vejr og mellem 7 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan.

Depeche Mode med Just Can't Get Enough her på Radio Alpha. Så er vi også gået i gang med alle tiders eftermiddag her i studiet. Mig, Jan Bjerg, indtil klokken rammer 18. Og lad os gå til året 1993, bliver udgivet den 1. december. Det her, det er Counting Crows og Mr. Jones.

Radioen, de lavede jo rigtig mange gode numre, og den her, det er faktisk den, jeg allerbedst kan lide, Senorita og Skæbnen, et fantastisk nummer. Du er med på Radio Alfa alle tiders eftermiddag, men lad os da springe tilbage i tiden sammen med det legendariske band Electric Light Orchestra. Her ruller Living Thing.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

Jamiroquai med Virtual Insanity. Ja, JK fra Jamiroquai, han mistede for mange år siden sit kørekort. Han har godt nok fået det igen. Men da han så mistede sit kørekort, så måtte han jo ikke køre bil. Og hvad gør man så? Jo, har man penge, så kan man jo få. Så kan lade man sin egen racerbane på det gods der, hvor han boede. Så kunne han ligge og køre bil der. Nå, her er der en dame, der er rigtig god til at vrikke med hofterne. Du har næsten gættet, ikke? Shakira og Waka Waka.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Oplev dejlige Samsø. Hop ombord på en af vores færger og nyd den friske luft og det blå hav. Vi sejler dig til Samsø på bare 60 minutter fra Dok 1 i Aarhus eller fra Hovhavn flere gange om dagen. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.

0: Endnu gang god musik fra 80'erne på Radio Alpha. Det er Aha her med The Sun Always Shines on TV.
1: Bjergens Bagl. Bjergens Bagl.
0: Vidste du, at i staten Californien, der er det forbudt at sætte musefælder op, hvis man ikke har jagttegn? Ja, jeg synes, det er helt tosset. Nå, desuden så er det også forbudt at skyde en hval, hvis man sidder i en bil. Hvorfor skulle man også det? Og så i staten Nevada, der er det i byen Eureka ulovligt for en mand med overskæg at kysse en kvinde. Og nu til noget overset i dansk musik, hvis du spørger mig. Jeg synes, det her det er et fantastisk nummer. Den bliver ikke splittet så tit. Det er faktisk lidt synd for Anne Linnet. Men her ruller i hvert fald Dagens Donna.

Radio Alfa med Eurythmics og Who's That Girl. Jeg er Jan Bjerg, det er den der fyr, der står her i Radio Alfa-studiet indtil klokken den 18. Og nu til en sangerinde, der desværre ikke er blandt os længere, Elisabeth Gjerluff Nielsen. Her er en sømand som dig.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes.
16: unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smartice.dk.

0: Eddie Grant med Baby Come Back her på Radio Alpha. Tid til en gang nyheder. Klokken den er 15.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: Ikke færre end 141 personer blev i går morges sigtet efter en demonstration foran virksomheden Terma i Lystrup. Østjyllands politi blev kaldt ud tidligt om morgenen, da demonstranterne havde taget opstilling på kørebanen og var til gene for trafikken. Trods flere påbud, så nægtede de at flytte sig, og politiet måtte fjerne dem. 40 personer blev anholdt, fordi de nægtede at oplyse deres identitet. 2 personer, der muligvis er udenlandske statsborgere, er fortsat anholdt 3x24 timer. Politiet efterforsker desuden hærværk, efter at maling er blevet hældt ud over skilte og vinduespartier. Østjyllands politi vil være ekstra synligt ved skolerne i forbindelse med skolestarten. Politiet holder blandt andet øje med hastighed, korrekt brug af sikkerhedssele og om skolepatruljernes arbejde bliver respekteret. Indtil videre har politiet oplevet god adfærd blandt forældre og øvrige trafikanter. Betjentene vil også være til stede i næste uge og opfordre trafikanter til at vise ekstra hensyn og opmærksomhed over for de yngste skolebørn. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i Ungarn i sagen om en 15-årig dansk pige, der var savnet i sidste uge. Det fremgår af en pressemeddelelse fra en ungarsk domstol. Anholdelsen af manden skete efter en europæisk arrestordre, der var udstedt fra Danmark, med henblik på at retsforfølge manden for frihedsberøvelse, udnyttelse af børn og forbrydelser relateret til overgrebsmateriale med børn. Af pressemeddelelsen fra domstolen fremgår det, at den 22-årige skal have fået kontakt med den 15-årige via sociale medier og etableret et forhold til hende. 4. august skal han så sammen med en ukendt medgerningsmand have hentet pigen i Danmark og ført hende til Ungarn. Formålet med at gøre det var at udsætte pigen for seksuelle overgreb. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 20 grader. I nat klart vejr og mellem 7 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Casey and the Sunshine Band og Give It Up her på Radio Alfa. Vi har hermed også givet op til endnu en time her alle tiders eftermiddag. Lad os lige få lidt gymnastik. Hvis du nu hopper over på venstre ben, så på højre, så på venstre og så på højre, og så en gang mere frem og tilbage, så har vi fået vores eftermiddagsgymnastik. Hvorfor siger jeg det? Jo, for her er Stereo MC's med deres Step It Up.

Det er Tøsedrengene og Bruse Bruse, et af de rigtig legendariske numre fra Tøsedrengene. Lad os så gå tilbage til året 1979 fra albumet The Wall. Michael Jackson på Radio Alpha, der her synger Don't Stop Till You Get Enough.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
4: Eyes. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Ja, fra sådan starten af 90'erne, West End og Sibyl her med The Love I Lost på Radio Alpha. Lige om lidt, så skal vi også kigge lidt på, hvad amerikanerne de har skæve nationaldage, så bliver endelig hængende. Men lad os få solen til at skinne her sammen med Take That, Hair Shine.

Michael Sambello med Maniac her på Radio Alpha. I dag så har amerikanerne sådan en dag, hvor man skal lave en vittighed omkring præsidenten. Ved du hvad? Der er nok at tage af, så bare sæt i gang. Og så har man også sådan sin årlige check-up-dag hos doktoren. Så er det også National Panini-dag. Og så har man også sådan en dag, hvor man skal ud og lege i sandkassen. Og så er det også søn- og datterdag. Ja. Det får mig til at tænke på det der med at lege i sandkasse med min datter, der hun er lille. Og så den sidste her, National Raspberry Tart Day. Ja, en hindbærtærte dag. Det er slet ikke så tosset og så godt med flødeskum ovenpå. Så er der måske nogen, der siger, nej, creme fraise, Jan B. Ja, flødeskum, det sætter sig bedre. Her er Skor Torp, det er med Get Ready.

Radio Alfa med Susanne Vega og Luca. Hvis du venter på en gang nyheder, så bliv endelig hængende her på Radio Alfa. Vi opdaterer dig, når klokken er 16. Lige nu, der kan jeg byde på Lars Lilholt.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil. Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på
3: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Gør det.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
6: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Toner fra 90'erne, Mr. Big på Radio Alpha og To Be With You. Tid til en gang nyheder. Klokken, den er 16.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 25-årig mand er i dag ved retten i Aarhus blevet idømt 5 års fængsel for en række alvorlige røverier og røveriforsøg. Her truede og stak han tilfældige borgere med kniv. Han blev dømt for 4 røveriforhold og for i et 5. tilfælde at have begået grov vold. Episoderne fandt sted i løbet af en enkelt uge i februar måned i Viby og Højbjerg. Den 25-årige erkendte det ene røveri, men nægtede de andre forhold. Han modtog dommen. Så er det i denne uge, at Aarhus Letbane vender tilbage til normal drift. Det sker efter en længere periode med færre afgange på grund af tekniske ændringer på togene. Det betyder, at letbanen igen kan køre til Lisbjergskolen, og at der kan indsættes flere tog mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital. Ifølge Aarhus Letbane så er alle forberedelser nu på plads. Dermed kan letbanepassagererne se frem til en normal køreplan med flere afgange og en mere stabil drift. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 20 grader. I nat klart vejr og mellem 7 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan.

Singlen fra Modern Talking her i Danmark, det er You're My Heart, You're My Soul. Den satte dem også virkelig på verdenskortet. Halløjse, og velkommen indenfor i time 3 her alle tiders eftermiddag. Jeg er Jan Bjerg, og står altså stadigvæk her frem til klokken 18. Og lad os så lige være højlytte. Det er i hvert fald det, Jennifer Lopez, hun forsøger at få os til her på Let

Det her, det er faktisk et stykke musik, som i 90'erne kunne trække masser af mennesker ud på dansegulvet på natklubberne TV2, og alt hvad hun ville var at danse. Nogen, som også kunne smelte pigehjerter der tilbage i 70'erne og 80'erne, det var faktisk Ray Say. Her skal du høre dem med Boy Oh Boy.

0: FIFA præsenterer Sporten.
1: AGF skal i aften forsøge at forsvare 2-1-føringen fra det første opgør, når holdet møder Sabah fra Aserbajdsjan i Champions League-kvalifikationen. Kampen spilles i Baku, hvor varmen ventes at blive en faktor. Ved mandagens træning var temperaturen 29 grader, mens der ventes 28 grader ved kampstart. AGF-angriberen Tobias Beck forventer ifølge mediet Bold, at de høje temperaturer vil påvirke kampen og kræve en særlig indsats. AGF må samtidig undvære forsvarsprofilen Frederik Tinger, der fortsat døjer med en fodskade og er blevet hjemme i Aarhus. Kampen begynder kl. 18 dansk tid, og det er kl. 20 lokaltid. Den danske landsholdsmålmand Philip Jørgensen lejes resten af sæsonen ud fra Chelsea til franske Strasbourg. Den 24-årige målmand kom til Chelsea fra Villarreal i 2024 og har siden spillet 36 kampe for London-klubben, men jagter nu mere fast spilletid. Strasbourg har samme ejer som Chelsea. Jørgensen er efter Kasper Schmeichels karrierestop i spil til rollen som Danmarks første målmand. Han har hidtil spillet 2 landskampe. Det blev ikke til en semifinalplads, da Helena Rosendahl Bach i dag var i bassinet for første gang ved EM på langbane i Paris. Rosendahl Bach blev nummer 2 i sit indledende heat i 50 meter butterfly, men det rakte ikke til en plads blandt de 16 svømmere, der fandt vej til næste runde. Videre er til gengæld Martine Damborg. Hun var 26,39 sekunder om at tilbagelægge de 50 meter i samme heat, som den svenske svømmestjerne Sara Sjöström vandt suverænt.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk. Din direkte vej til økologi.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
0: Alle tiders

før i tiden, når der vil ringe ind til studiet og skulle ønske musik, så var der nogen, der godt kunne finde på at ringe. Vi vil gerne høre den der med Discovery-kanalen. Ja, The Bloodhound Gang var det her fra Radio Alpha med The Bad Touch. I dag er det faktisk 42 år siden, at knopsvanen der bliver valgt til Danmarks nationalfugl efter en konkurrence i tv-serien Dus med dyrene med legendariske Paul Thomsen. Jeg tænkte, det var tilbage i 1984. Her er Tina Turner og Private Dancer. Well.

Enrique Iglesias her i selskab med Kali og Not In Love. Og så ved jeg godt på min skærm, der står der altså K-E-L-I-S, men det S, det skal faktisk ikke udtales. Ja, så blev vi alle sammen lidt klogere, ikke? Lad os så springe til svensk-amerikanske Nene Cherry. Også et monster hit for hende.

Næste eftermiddag, så er der endnu mere legendarisk musik her på Radio Alfa. Thomas Helmin, det er mig, der står herude og banker på. Husk, du kan jo altid holde øje med musikken, vi spiller. Tjek endelig playlisten på radioalfa.dk eller brug vores app. Inden vi rammer nyhederne, så kan vi også nå amerikanske Starship her med et rigtig stort hit fra 80'erne. We built this

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: støjproblem. Tid til en gang nyheder. Klokken den er 17.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 25-årig mand er i dag ved retten i Aarhus blevet idømt 5 års fængsel for en række alvorlige røverier og røveriforsøg. Her truede og stak han tilfældige borgere med kniv. Han blev dømt for 4 røveriforhold og for i et 5. tilfælde at have begået grov vold. Episoderne fandt sted i løbet af en enkelt uge i februar måned i Viby og Højbjerg. Den 25-årige erkendte det ene røveri, men nægtede de andre forhold. Han modtog dommen. Til efteråret kan børn fra 4. til 7. klasse i Aarhus igen gå til videnskab i videnskabsklubben. Det gratis fritidstilbud foregår en eftermiddag om ugen på flere gymnasier, hvor børnene blandt andet kan arbejde med kemi og fusionsenergi. Undervisningen står frivillige gymnasieelever for. Tilbuddet er blevet udvidet til 188 klubber i Danmark og på Færøerne, men der forventes stor efterspørgsel. Tilmeldingen åbner søndag 30. august kl. 10 og sker efter først til mølleprincippet. Det europæiske selskab for human reproduktion og embryologi, ESHRE, anbefaler nu en fælles europæisk grænse for, hvor mange børn en donor maksimalt må få. Anbefalingen lyder, at grænsen til en start bør være 50 familier per donor, men at den gradvist skal sænkes til 15. Det skriver det etiske råd i en pressemeddelelse. Samtidig anbefaler ESHRE, at der oprettes et fælles europæisk donorregister, så man kan sikre sig, at grænsen overholdes på tværs af landegrænser. I Danmark må sæd fra en donor ikke føre til flere end 12 graviditeter. I nat får vi klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 15 grader. I morgen tørt med en del sol og mellem 18 og 23 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

0: have we got news for you.
1: Let me

0: Radio Alfa med 80'er musik her fra The Weather Girls og It's Raining Men. Jeg er Jan Bjerg, siger velkommen indenfor i den fjerde time her af alle tiders eftermiddag her tirsdag den 11. august. Og lad os så springe i selskab med Tom Cochran. Havde et kæmpe stort hit med den her i 90'erne. Life is a highway, og det er han fuldstændig ret i.
1: One day

Lars Hook. En rigtig stor klassiker for ham. Her var det Natsværmer. Han lavede også et nummer, som hed September. Den bliver desværre ikke spillet så meget, men det var faktisk et rigtig godt nummer. Her er der så også Søs Fenger, og det er sæsonen er slut.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: AGF skal i aften forsøge at forsvare 2-1-føringen fra det første opgør, når holdet møder Sabah fra Aserbajdsjan i Champions League-kvalifikationen. Kampen spilles i Baku, hvor varmen ventes at blive en faktor. Ved mandagens træning var temperaturen 29 grader, mens der ventes 28 grader ved kampstart. AGF-angriberen Tobias Beck forventer ifølge mediet Bold, at de høje temperaturer vil påvirke kampen og kræve en særlig indsats. AGF må samtidig undvære forsvarsprofilen Frederik Tinger, der fortsat døjer med en fodskade og er blevet hjemme i Aarhus. Kampen begynder kl. 18 dansk tid, og det er kl. 20 lokaltid. Den danske landsholdsmålmand Filip Jørgensen lejes resten af sæsonen ud fra Chelsea til franske Strasbourg. Den 24-årige målmand kom til Chelsea fra Villarreal i 2024 og har siden spillet 36 kampe for London-klubben, men jagter nu mere fast spilletid. Strasbourg har samme ejer som Chelsea. Jørgensen er efter Kasper Schmeichels karrierestop i spil til rollen som Danmarks første målmand. Han har hidtil spillet 2 landskampe. Det blev ikke til en semifinalplads, da Helena Rosendahl Bach i dag var i bassinet for første gang ved EM på langbane i Paris. Rosendahl Bach blev nummer 2 i sit indledende heat i 50 meter butterfly, men det rakte ikke til en plads blandt de 16 svømmere, der fandt vej til næste runde. Videre er til gengæld Martine Damborg. Hun var 26,39 sekunder om at tilbagelægge de 50 meter i samme heat, som den svenske svømmestjerne Sara Sjöström vandt suverænt.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
11: Du lytter

King Wild med det gamle Yvonne Elliman-hit If I Can't Have You. Vi skal lige have et lille citat her i eftermiddag, som kommer fra H.C. Andersen. At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man have. Ja, fantastisk citat fra ham. Her er ABBA, Knowing Me, Knowing You.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Fed lørdag i friheden. Oplev Anastasia live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Radio Alfa, vi giver dig altid de allerbedste sange, de allerstørste klassikere. Her var en af dem, No Doubt, og It's My Life. Og meget apropos store klassikere, du og jeg i 80'erne sammen med Rock Casino og All My Love.

1986 året, da Electric Light Orchestra har et kæmpe hit med den her So Serious. Jeg er Jan Bjerg, siger tak for nu og tilbage igen i morgen, om guderne vil, mellem klokken 14 og 18. Lad os slutte eftermiddagen her sammen med et rigtig stort hit fra 1981. Kim Carnes og Bette Davis Eyes. Ha' det godt. Vi høres ved i morgen. Hej. Okay.

0: take this anymore.
1: Alle tiders bedste sange.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Alle tiders bedste sange.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Så er det i denne uge, at Aarhus Letbane vender tilbage til normal drift. Det sker efter en længere periode med færre afgange på grund af tekniske ændringer på togene. Det betyder, at letbanen igen kan køre til Lisbjergskolen, og at der kan indsættes flere tog mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital. Ifølge Aarhus Letbane så er alle forberedelser nu på plads. Dermed kan letbanepassagererne se frem til en normal køreplan med flere afgange og en mere stabil drift. Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa erkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, så er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Novo Nordisk lancerer nu et nyt diabetesmiddel i USA. Det oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse. Sammenlignet med andre typer af insulin, så udmærker det nye produkt sig ved, at man kun skal tage en indsprøjtning én gang om ugen. Traditionelle insuliner kræver typisk en eller flere daglige indsprøjtninger. Midlet opnåede som den første af sin slags godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere på året. I nat får vi klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 15 grader. I morgen tørt med en del sol og mellem 18 og 23 grader.
2: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Jeg vil næsten sige, den blev bedre af at blive kopieret, sangen her fra Diana Ross and the Supremes. You Can't Hurry Love i 1983-fortolkningen med Phil Collins. Det er aften, det er Radio Alpha. Og selvom sommerferien for de fleste er et overstået kapitel, så fortsætter vi med sommermusikken her på Radio Alpha. Ja. Dodo and the Dodos i altiders aften. Sømand af verden, velkommen til. Jeg hedder Claus Juhl og er med dig til klokken 22.

her, det er Radio Alfa, og er du lige hoppet på her en tirsdag aften, så skal der lyde et stort og varmt velkommen til dig. Og har du sådan en formodning om, at du bare skal høre en masse god musik her til aften, så er du havnet det helt rigtige sted. Her kommer Chick nemlig med

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Junior Senior, Move Your Feet og Eurythmics før den, og Here Comes the Rain Again. Her er Spice Girls. En af Spice-pigerne, nemlig Melanie C, var jo i Danmark her den forgangne weekend, hvor hun kunne opleves på Smukfest. Men her er hun sammen med de andre piger i Spice Girls og gennembrudshittet Wannabe.
1: Yo!

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Oplev dejlige Samsø. Hop ombord på en af vores færger og nyd den friske luft og det blå hav. Vi sejler dig til Samsø på bare 60 minutter fra Dok 1 i Aarhus eller fra Hovhavn flere gange om dagen. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.

Billy Idol. En af 80'ernes store stemmer her på Radio Alpha. Det var Eyes Without a Face, og fra en stor international stemme, så skal vi til en kendt dansk 80'ers stemme. En stemme, man heller ikke tager fejl af. Ulla Kold sammen med Rock Casino skal vi høre lige nu med

Det er det Radio Alfa, her var Soul Asylum med Runaway Train. Måske kan du huske musikvideoen til sangen her. Den var meget speciel. Det var nemlig en lang efterlysning af børn og unge, som var forsvundet af den ene eller af den anden grund. Løbet hjemmefra, eller måske udsat for noget, der var endnu værre. Den var lidt hård at komme igennem, kan jeg huske. Men stadigvæk et mindeværdigt hit fra 90'erne her, Soul Asylum og Runaway Train. Hvis din ferie sluttede i går, så havde du det sikkert sådan, at godt at være tilbage på arbejdet, masser af energi, og man har jo ladet op i ferien osv., og så rammer tirsdagen ellers, og så kan det godt føles lidt op ad bakke. Jeg synes i hvert fald hurtigt, den der mandagsenergi, den forsvandt, og så kom tirsdagen ellers. Så kan det jo godt være lidt op ad bakke, og som Billy Ocean synger, when the going gets tough, the tough get going.

0: sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule, spar 700 kroner. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
23: Pull yourself together, we have work to do.
24: Let's go!
22: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
24: Yeah!
22: Den nye spændingsserie, The Shards.
25: There's something going on.
22: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
23: Took you long enough.
22: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories.
0: Abonnement kræves 18+.

0: sangeren Paul Young, som jo har haft en faktisk ganske glimrende karriere ved at synge andres sange. Og et af skuddene på det fik du lige her, det var Wherever I Lay My Hat, oprindeligt Marvin Gaye-nummer, men her altså fortolket af Paul Young. Og med den blev klokken 19, vi skal have de seneste nyheder, og så er der mere god musik til dig her fra Radio Alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Erik Norman Svendsen stod også for bisættelsen af prins Henrik. En 19-årig mand er i dag blevet idømt 3 år og 9 måneders fængsel ved Københavns Byret. Han tilstod at have hvidvasket mere end 34 millioner kroner og var i besiddelse af over 300 kilo hash. Den 19-årige modtog dommen. Dagens retsmøde blev holdt for lukkede døre på grund af flere medsigtede i sagen. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Her var det Cock Robin og Thought You Were On My Side på Radio Alpha. En tirsdag aften, og velkommen til. Og der er masser af god musik også i time her, hvor vi blandt andet får lidt C.V. Jørgensen, lidt John Farnham, lidt Lis Sørensen, og man sandt nok ikke også Christopher Cross kigger inden for en af hans flotte, stille sange. Og nu er ferien jo overstået for de fleste, men vi er nogen, som er på en form for isnedtrapning. Så hvis du har det på samme måde og tænker, ah, tirsdag aften, og jeg kunne godt lige spise en is, så skulle du bare vide, at her på Radio Alpha, der lukker vi øjnene for den slags, og vi dømmer ikke. News lige nu, og her er min sang til dig.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

hedder Claus Juhl. Det er Radio Alfa her en tirsdag aften med dejlige Nelly Furtado og All Good Things Come to an End. Og det gør forlovelser jo også. De slutter jo som regel. Når man bliver gift, så er man jo ikke længere forlovet. Så er man gift. Men jeg sad lige og læste om en forlovelse i England, som ikke sluttede med et ægteskab. Der var ellers lagt op til det, og der var hyret sådan en bryllupsplanlægger, der skulle sørge for et fantastisk bryllup, men det ender altså med, at kvinden, som skulle giftes, ikke længere vil giftes med den mand, hun stod til at blive gift med, men derimod hellere vil være sammen med bryllupsplanlæggere.

Det her er Radio Alfa Aarhus. Fed fredag i friheden. Oplev Sao Paulo live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Endelig, eller finally, om man vil, sige Peniston her på Radio Alfa. Verden er i farver, Lis Sørensen, lige før den, og det bliver måske ikke så meget i farver i morgen aften, altså om godt og vel 24 timer, der kommer den her solformørkelse jo ind over os i Danmark, og den bliver faktisk ret massiv, hvis det ellers er det rigtige ord. Det bliver mellem 86% og 88% af solen, som vil være dækket af månens skygge i morgen aften, og det er omkring klokken 20 i morgen, altså om lige godt 24 timer, der skulle det altså være på sit højeste. Og jeg håber sådan, at det ikke bliver alt for overskyet der, hvor jeg er, for det vil jeg da sådan set gerne opleve. Det er ikke så tit, det sker. Næste gang, mener jeg at have læst, det er omkring 2048, hvor vi får sådan en slags solformørkelse her i Danmark. Christopher Cross, god gammel en fra 80'erne, her er All Right.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Alle tiders bedste sange, og en af dem her fra Diane Warwick, det var Heartbreaker. Du lytter til Radio Alfa, for klokken er 20.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtales som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

0: Rocklegenden Bruce Springsteen med Cover Me her på Radio Alfa. Vi har vores egen lille rocklegende i radioen her på Alfa hver søndag mellem klokken 10 og 13. Der er vi nemlig hul igennem til Bryan Adams, som laver rockradio for os i Danmark hver uge fra 10 til 13. The Bryan Adams Radio Show. Kun her på Radio Alfa. Det her, det er ikke så meget rock, det er mere reggae, hvis man skal sætte en genre på det. Det er lidt gnags og vilde kaniner fra albumet Den Blå Hund.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks. Men vi blev født

Her var det Gala og Free From Desire. Du lytter til Alletiders Aften på Radio Alfa. Nu skal vi tilbage til 1975. Det år, der havde svenske Harpo et kæmpe hit med sangen her, som hedder Movie Star. Hvis du lytter rigtig godt efter, så kan du måske høre en velkendt stemme i baggrundskoret på sangen her. Det er nemlig Annie Fried Lyngstad fra ABBA, som synger kor på Movie

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Her var det Pink med Get the Party Started. Hvis du har siddet i ferien og tænkt, at nu er det altså på tide, at jeg får en forfremmelse, så skal du måske lige starte med at rydde lidt op på dit skrivebord på jobbet, for ifølge en amerikansk undersøgelse, som sikkert også passer på os her i Danmark, så er folk med orden på bordet nemmere og mere sandsynlige at blive forfremmet end dem, som har et stort rod på skrivebordet. Det er nok sådan, at ledelsen tænker, at han er simpelthen for ineffektiv ham der. Vi tager en anden, så ryd op, hvis du gerne vil op af jobstigen. Her er det Edwin Collins.

du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus. Fed lørdag i friheden. Oplev Anastasia live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Rick Astley med Together Forever, og nu har vi jo vores egen Bryan Adams her på Radio Alpha, som laver radio for os, men ja, han er ikke den eneste. Vi har også tidligere haft Kim Wilde, og nu så jeg lige på en engelsk side, at Rick Astley også begyndt at lave radio, ganske vist på BBC i England. Der er de glade af Rick Astley, som præsenterer et radioprogram, så vent ved, måske en dag også her på Alpha. Ja, det er Rasmus Seebach.

Pio Bellacosa, Eros Ramazzotti på Radio Alfa, og hvorfor bliver jeg bare sulten, når jeg hører noget på italiensk? Nu var jeg i Italien her i sommerferien, og jeg var et sted, hvor der ikke var så mange turister, så menukortene på de forskellige restauranter, de var kun på italiensk, så det var noget med at kaste sig ud i det, og nogle gange var det fantastisk, andre gange var det, det gad jeg godt lige have vidst, at det var det, der stod. Men sådan kan det jo gå. Her er Katja Gugu, en stor en fra starten af 80'erne. Det her er Too Shy på Radio Alfa.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
19: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together, we have work to do.
20: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
22: There's something going on.
20: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
23: Took you long enough.
20: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories.
0: Abonnement kræves 18+.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Radio Alfa.

0: Joe Cocker og Unchain My Heart her på Radio Alpha, hvor klokken nærmer sig 21. Der er nyheder til dig, og så er jeg her en time nu med gode sange fra blandt andre Bonnie Tyler, Kim Larsen og Robbie Williams. Men allerførst nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Hvor er jeg glad for, at mikrofonerne her i Radio Alfa-studiet kan slukkes en gang imellem, for ellers så havde du hørt mig synge med på sangen her fra Brother Beyond. Det var The Harder I Try. Og ja, det var også lidt svært, så nok sangen fra mig for i dag. Nu er det Kim Larsen, og ham vil jeg ikke engang forsøge at lægge mig ud med. Her er Forklædt som voksen i alle tiders aften på Radio Alfa.

af Robbie Williams. Jeg hedder Claus Juhl, du lytter til Radio Alfa. En tirsdag aften her tilbage i juli måned, der ramte den triste historie i medierne om, at sangerinden Bonnie Tyler var gået bort. Så lad os mindes hende for en stund lige nu med den fantastiske It's a Heartache.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

Og med et sluttede Coldplay's Adventure of a Lifetime. Vinterbadernes yndlingssang fristes jeg næsten til at sige, for det er da sådan en lyd, man siger, når man hopper ud i bølgen blå midt om vinteren. Min kone har lukket mig til at være vinterbader. Lige nu synes jeg, det er fantastisk, men jeg har på fornemmelsen, at det ikke var ved. Jennifer Lopez skal vi høre her på Alfa. Her er det If You Had My Love.

Sådan der. If you love somebody, set them free. Det var Sting her på Radio Alfa. J-Lo, Jennifer Lopez. If you had my love, blev det til. Det, jeg føler for dig, det er titlen på den næste her. Fra Laban.

Alanis Morissette, den her kanadiske sangerinde, som gæstede Danmark. Ikke her i år, men sidste år kunne hun opleves på den fynske Heartland Festival, og her var hun på Radio Alfa med Hand in My Pocket. Jeg hedder Claus Juel Nielsen. Det her, det er min svanesang for tirsdagens altiders aften. Glenn Frey. Og have en god aften.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
10: Eyes. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset. What have
0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Altid mere at spare i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
19: Parkman.
18: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. lidt ekstra hver gang.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal sms-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Prøv brød fra Pokken, skåret til ulvetimen. Pokken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pokkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Alle tiders

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Smart Eyes.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. lidt mere at falde for.
0: Alle tiders bedste sange